0: ṣọrẹ tó fẹ ní fẹrẹ ní tirẹ.
1: Ọ̀rẹ́ bí ewé wà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ṣáájú. Ọ̀rẹ́ bí ewé ó wà o.